Крекните в ту! Чисти се в ту! В ту! Крекни! Поче в ту! Ечеме масакре! Поче в ту! Чисти! Ти пой ту! И ти! И ти пой ту! И ви там! Поче в ту! Поче в чисти! Вам поче до дому! А ми всички есишме тутай! Отдолу! Шеруеме! Шерухаме! Jesteście przygotowani? Jesteście przygotowani?